0: Di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Presidente wa Mozambique Daniel Francisco Chapo ankujugwa kaleke madengu shipajelo huduma wa shirikali kulota vinu vyukilanda nkati vilambe ku Afrika. Mungano wa mashirika madikidiki na Angolo ku Mozambique ankushipu shirikali kukola madengo kupungudia ukalao kukamulikwa vatajili na nkukunyu. Chilampu chakuirao chintaukila kutamanga vikalelo vya ujushi na ukadulanga diwaya de moto ku Golfu Persiku. Ikawa kenga shilampu shamaleka shinatimula kavili shilampu chakuirao. Jabali adinadinji kwa nguipi na mbambulanga kuida na kwako muligazeti lia Cabo Delgado nelo. Reginaldo Nira ankamilianga kuvitali kutali shikudana kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila na shungu mshambone. Diabali, vomalimu wakola madengu mrijimbuli ya Cabo Delgado wangushili lidia. Mashomo kwa mbide ukilanda, indibidi kunana wanga kwa vikalelo na kudenga kwa vikola. Ntengu shameke, ijumatatuai, wapuangila shukulu shwa mwalimu, utedoni kudenga vikola vyoe na kumanja dede mwalimu, ni ndile ilota kupungula vya kuna nopi pita pakati mashomo. Kubati mianga kubali ipanchala, meni kwa kwedi ya dikiti na vitendu vinji vingutimbanga madengo amwe mwalimu mulijimbuli ya Cabo Delgado. Kuibome kwa nkwabe shingati lijimbuli ya Cabo Delgado wanapala kedia mitela kutandela uduma kubala ula walele miedi ncheshi vya tika. Debali adio andimanyia madi kushepi wa iboma wakati watandili ujeni sekretari wa shirikali mulijimbuli ya Cabo Delgado kuibome kwa nkwabe ishumani pitile. Ati mudavidi atedola wakapala kedia mitela inaida na pungu katabu ishipita kulipata alia shingumi punda na meni wakati au wavandikila shuku na vikulu shakuila na kuinjila kwa mwaka wambi. Sekretari ntandi waikamate cha mafralimo mrijimbuli ya Cabo Delgado akubala ya lila wa membru papago muvitanono walipangani yange imbugwa ya 13 ilota kutandeka mwedi wa 7 kulijimbuli kuna mpula. Jose Elia Shikalime andile kantenga awo kukutano watandile kibalasha kukionga ibome kupaluma kushidola mkutano wa komiti central utandeke kulijimbuli kumanika mwedi wa 8 pitile panajugwa ngila pa membru wa poshele limbuji umale kupangani yanga imbugwa ya 13 ilotandeka kulijimbuli kuna mpula. Sekretari ntandi wa komiti ya chama fralimo mulijimbuli ya Cabo Delgado andi vajugwa venitete kuibalasha kukionga vali magwelo makumene kwa mbide kula gwede vekule vyoe. Kukutano watendile na venitete Jose Elia Shikalime andibanyia kuleka kutagamela pia kwa loka panda kunaida na malika tukalima na kula gwede vekule vyoe kushulusha vilambia panda. Kukutano wowo sekretari ntandi waikamati ya chama fralimo mulijimbuli ya Cabo Delgado atedoni ichama yake inkuminula na kulumbata vitendu wa rusha vitimbanga kuipipade shipato cha mchilambu shetu. President wa shilambu cha kumasambiki ankujugwa akaleke madengu ashipajelo uduma wa shirikali vinu vyo kilanda pakati vilambo vya kuafrika Austral. Daniel Chapu atedoni pakati vya madengo indibidi ya dao kudenga kwa diwapishi na kutumila kwa ujushi wambi wa madengo.
2: O nosso investimento em infraestruturas deve caminhar lado a lado com a simplificação de procedimentos de todas as instituições públicas e privadas, incluindo ao longo da estrada, no processo logístico, ao longo da fronteira, para os caminhões atravessar a fronteira. Portanto, a simplificação de procedimentos, a digitalização, a interoperabilidade dos sistemas e uma melhor coordenação entre todas as instituições públicas e privadas que intervêm nos corredores logísticos é extremamente importante.
1: Uduma wetu wa kudenga kwa diwapishi undibidi utandeki pamo na mashirika shirikali na binapashi nkati dibalabala mipaka na vilambu ya panda kutumila kwa di kompyuta bila kuimidia upangaji waona pamo pakati mashirika ni ushishi ukumene. Nangolo wa shilambu cha kumasambiki antangola lido kunjine kumaputu kulimbojuma ya kutunduvanga madengo kunana wanga nchiko wadimeli kujine kumaputu. Nelo, presidenti wa shilamsha kumosambiki, analangalela kungula mkutano wavaloto kwa mbangila milugu vya kulumbata vitendo vya kumilila shingangala nkati vilambo vya mulilangali ya kuafrika. Daniel Francisco Chapo anapokela kwa pishu waki wa madengo mungano wa madengo wa kumosambiki OTM Central Syndical mwawa shikukulu cha miaka 50 tangu wa kalunde mungano wa mshilamsha yetu. Mungano wa mashirika madikidiki na Angolo nkumupongera President Daniel Francisco Chapo ingano ya kupita mwaka umo bila kuliloja ukalao wakamulika na nkukunyu watajili vashilamsha yetu. Mungano wa ngushipu madengo akaleka na mpresidenti Chapo ishirikali na mabulisha matalopa vashili diwanu watajili vashilamsha yetu na kwa lakela vilambia panda watandede uduma wavikole. Mungano wa mashirika madikidiki na Angolo ulailila madengo ukimushu akulumbato kalao kumalidia kutagamela vinu vya loka muvilambia panda. Uwajili walipata la shingumi ankuvala ilira wa madengo wa kuspitali shikumeni shikumatola kulijimbule kumaputu valodie mpanu wa madengo au shishi upandi wa shilambushetu. Usenisi atedola kuvajali landa valwele nindile ikumene ya kutandede uduma ulateka mkati wipitali vya mshilambushetu. Usenisi antangola lido kumatola badae ya kutenda ujeni na lola maternidade ya vungu ile shumana mbili dipita.
3: Lembro-nos que nós tomamos a decisão de encerrar a maternidade porque havia muitas situações aqui e hoje estamos a vir cá de novo.
1: Mungumbukila kenga wetu tundia mula malamulo kushimanga milango vya maternidade ingano ya kutandeka uduma wakunyata nelo tundida kavili kuida nao venitete wakumatola kujimbule kumaputu maternidade tundidenga shana tulota akaleki shana madengo na laledia uti vipita kuvajali shana vakongwe na dinema oona kupoteka kupita na vakongwe vaida akune kushipitali kengashi nishenu mwenu mundipita edao vya kunanopa.
3: Queremos encontrar tudo bem bonito, atendimento com carinho, com paciência. Então sintam a dor das mulheres que vêm aqui para este hospital como se fosse vossa. Vocês já passaram por isso.
1: Wajili walipata la shingumi useni isi andikabisha mutuka wa ambulansia kulota kufanya kula valwele. Mishajo itimu ya mashakene kumaputu intataka nila bila kwa bila na muferroviario kulishinga mpilo jalangike wiku walido ila undia 23 ligili ya mwasambola na mwaka. Itimu ya ferroviario ya kulishinga inkupagu inapasi ya 7 na dipuenti 29. Itimu ya mashakene inkubana wa dipuenti 11 inapasi ya mwisho. Nelo unajalangika mpila ferroviario ya kunampula na muliga disportiva ya kusofala. Ferroviario kuna kala na muferroviario ya kubera baya di pemba na mushingali ya kutete. Lunduno itimu ya asusan disportiva ya papemba inajalanga na muni ya disportiva ya kusongo. Ijumapili ipitile batundu wanga ila undiyoyo 23 ya ligli ya mwasambola itimu ya asusan Black Bulls intemana mavili kwa mavili na itimu ya asusan disportiva ya kuvilankulu. Wakati ya ugulira diabali ya vilambia panda shilambusha kuirao shintishanga kukadulanga na kutamanga vikalelo vya ujushi na diwaya dipita medi kugolfu persiku ikava kenga shilambusha maleka shinoka mushu shilipula dibomu kushilambusha kuirao. Nanangaledi wa imbumba ya matalopa ashunga kushilambusha kuirao museni reza a atedola shilambusha maleka shinguwa na vikalelo vyoe vya mali kutitanana lia kormush vyulukika kutamanga. Ali ya dimepo njini wakutete nelo vangulina tukuta kudeba kuika madeni 39 kwa atika mijini kumaputu shimoyo na kunampula kwa valinda digalao 33 shai na kubera vangulina digalao 32 Kilimani 31, Inyambani 30. Papemba na kulishinga mpaku vila nkulu tungulina madeni 29. Kwa wadashpimo shumwe nkumanya selsu. Tungutila como isso o gazeta de Cabo Delgado. Presidente de Moçambique, Daniel Francisco Chapo, ancujugo akaleke madengo shpajelo, udumo wa shirikali, na madengo binapashi, kwa mbide vini wikilanda, mkati vilambu kwa Afrika Austral. Mungano mashirika madikidiki na Angolo, angushipu shirikali kukola madengo, kupungu udi ukalao, kamulika na nkukunyu watajili wa mshilambu shetu. Shilambu shakuirao, shinkutishanga, kutamanga vikaleli vya ujushi, na ukadulanga diwaya de moto kugolfu persiku, shilambu shamaleka, shikatimula kavili, shilambu shakuirao. Debaliadi na dinji kwa ngwipi, tunduisha kwa kumulika zetu ya Cabo Delgado Nelo, Regional Dunida, and kamulianga kuvitali, kutalishi kukida na kwako Juan Romando Nkova. Aunabandu kidao, wena mushuguli la Radio Msambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cabo Delgado.
0: Li gazeti lya Cabo Delgado.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor e tanto amor.
6: Eish, a vovó tem de me ajudar. Vovó! Vovó! Vovó!
7: Ei, Zaqueu, o que foi? Estás muito ansioso. Aconteceu alguma coisa com a tua esposa?
6: Não, vovó. A Julieta está bem. Correu tudo bem no parto. Ela e o bebê já estão em casa. Mas preciso preparar alguma coisa para o almoço dela. Sabe como é? Quero agradar a minha esposa.
7: Oh! Assim é que eu gosto. E então, tens alguma ideia?
6: É... Eu quero preparar algo saboroso e nutritivo para ela recuperar as forças. Ouvi na rádio que peixe seco faz bem. Comprei um pouco de peixe nicuze. Aquele peixe seco pequeno, mas não sei como preparar.
7: Ah, peixe seco é muito bom.
6: É.
7: Podemos fazer uma receita com coco, amendoim e verduras. Como é costume para as mamães depois do parto. E que tal uma matapa de peixe seco?
6: Uma tapa de peixe seco?
7: Uhum.
6: Oh, boa ideia, vovó. Ainda bem que a encontrei.
7: Vamos preparar juntos. É simples, saboroso e faz bem para toda a família. Vamos lavar bem as folhas de mandioca e tirar toda a água.
6: Uhum.
7: Depois pilamos com um pouco de alho e sal. Numa panela, colocamos a matapa e a cebola cortada aos pedacinhos.
6: Uhum.
7: Juntamos um copo de água e deixamos ferver até que fique sem água.
6: Uhum.
7: Tens de mexer bem para não deixar queimar. Depois juntamos o leite de coco e amendoim pilado e deixamos ferver por 40 minutos. Quando estiver quase pronto, lavamos o peixe seco com água e metemos na panela. Acerta o sal e já está. Pode servir com chima.
6: Muito obrigado pela ajuda. Graças a vovó, a minha esposa e minha filha vão ficar muito orgulhosas de mim.
8: Faça como nós. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.